Va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru, va, indiru